malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper libeli, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sin abitur anima mea.